0: Juega la pelota para Pedro.
1: Championska liga, liga. Fan club Messi, hispano-argentinski kvartal.
0: El Barça toca y en un rondo. Balón dentro, Felay. Apareció finalmente atrás ahora Cruzat y se la quiere llevar. Presionado ahora.
1: Преди серията е класико за Лос Меренгес. За синята кръв на кралския клуб очакваме включване. От инспектор Корцанов.
2: Месиите
1: докосват и от Божия ръка.
3: Prefiere descansar jugando porque entra en contacto con el balón de vez en cuando.
2: Pero no baja a recibir el balón como lo ha hecho en el primer tiempo. Ahora lo vemos otra vez participar.
0: Milito para Messi. Messi salvó bien la entrada de Vargas. Levanta la pelota. Qué buen balón para Keita. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,